0: is CJMR 1320, the voice of the city.
1: معلومه شطرنج کیوں نہیں کھیلتا؟ کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ

زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں, اس کو بھی مرنے دو, جلنے دو جلنے دو, زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں, اس کو بھی مرنے دو.

0: محسوس ہی ہو سکتی ہے۔
1: اے انہوں پتا جی دے نال ہوئی ہے دکھ بہت گلاں دا، پر انہاں چوں سب تو وڈا دکھ اے کہ ہن میں بول رہا پر وہ نہیں بولتا۔